და ჭონ რიგილი ყალ Pero hermana Carla Marecula y Tinkirak. Tatkirak hermana. Tatkirak hermano. Achuchi antalil achol kuiqiba kuichiruli khakwa. Rikindish bena kuang rikishti kalil achol rikila papal. Le tatkirta sili khakwa. Tashkirre tala juam. Harakweli kuishkhal kwa hii. Harakweli talon kwa hii. Chakarakweli khakwa. Uli khakwa tatkirta si. Hermana ut hermana. Nimish kwan kili Dios. Tinkyak po nimish lo kali kakwa. Mukunim tananali Dios. Kakwili babal. Chen kroni kashiya sa nikashla atin. Feyecha.